V izvedbi Kamerata Kelen in Mary Utiger je tako izvenila sonata za violino v F-duru Georga Filipa Telemana. Pred nami je skladba za orgle v G-duru oznaka del 572 v priredbi za godala in continuo Johana Sebastiana Bacha. Želimo vam prijetno poslušanje.